0: Asempa 94.7 kasafide su na sabre wasugu a wutie sani ye ne da no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wo da duna no dunya bo se ke na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa
1: obi tiro
0: ampa obi ni wa obi kire se kente sa nke be den wo hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem wo kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire djuma die so na esua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem adoman kumasem na empo
1: kasafenchem
0: ah and then so if you are a fit, I am a yakono, which when you hear me send if I saw a queer mobile team was key to general, bomb chidom se producer papa. Sasuna abrantemono yaw akresi
1: tananamwama
0: and wana praso this year, I crado ewaha. Sofu or die ewaha. Any of our grace ever echido penny forces I can teach you a binyan munyamo bedjomua nifri keshra e dasye. And abeja fo atrasi no bibe busa se doctor bo amane ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asrene abasa ene sei ene ye hwe bibe friend of
1: boami
0: okay abrante mono ye kase boami a wote ase e
1: ye se boami ko ba bi ama ya boawo
0: mo na boami no mpe bebre ebi ko boso mo so
2: sempa fm
0: se wo ko tumi bi wo ko jitumi na de wo pesa wo ye ekoso eno hunko mona yebidi na china bi nutu na mobia ohun ba bi esese okko ni ba bi a ensese okko esan se mpembebre no nipa bi tu na mon ema akire no esusu asuboni eba na fi esusu asuboni ni ba ohun de onfa nani nsu entwetwire no
1: okay
0: se wo kopem wa how e wa akire no ya esan se komde wunti ya se sinsu ya yenom no ye hwenchenchen se obi ho kire no wase tram na okopem wa se bia onye adwuma nye na okopem wa o busuma semesi nsu asemesi tumi asemesi boa me na menye adwuma boa me na madwuma enko so na okoye wiya nsu aso aya na wa kire no okofu fura o misa sanse ohwe de ebe obi nyanko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utu kwa yeko Dubai ya na uko fasa ani ya mewe ya yetopa ufase ya uba na uto ni se ya onfase o se inconvenience ya wechile no onfye
1: ni risk no
0: risk ya wumu no onfye iti ya u asumesi ube timi ya buwa u obinti ube timi ya buwa u ukwa ube yese ya mawe ye mawa ebe yese ni mumechile no
1: akwa ya se mfufro
0: nipa bibiri akwa jimuwa ama abuwa diya ya sese ondi kono oma afa nko mezusu nsasono ewiwiwon ebinu akopemwa ama emwa no abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bua mena menya kwan nya nkrata enkwa abrochiri na wako na waboa no to wanya
1: tumi so abua wo
0: tumi abua wo okowia na si o mika se mebre o 1,000 cedis na wa o he 1,000 cedis I would be twete kit abano wako akutia oh ene ya mifansuma enu ya ba agresi ya mifansuma kuya mwabu wati wode suma ano nebisu wa sabre na wode sa 1,000 ni suma ano se wafanko maa wabintino na ebikula anane honye de nti wanusu diya chuchu ni echi baby
1: okay.
0: Anase watiso okay. Na wafanko esunsu nsu asu ono ba na beka wudye unu mse waye wasedye nti uwa waa na wanusu wa sopo echi wa mwa maa na wode yari ato osu no dia be wu atoso ti sane ema no honkomo ne ne ye betwetwe
1: ewiase ehu
0: enframan fire ahwede mu yedi ene number ye de be ye adwuma no eye 0243
1: isi goso
0: 5100620243510062 we ye preprenkrato ana se normal message WhatsApp message ana se normal message o de faso a abrante mono wa ha obekin kan e de ama o misro en france en fre ye be pon wa me de number obetimi dia fre no betudwa na se wa o wo sa ha o imu bi ana se watu sa na mon bi ama onya hawa na ye humu wa ye betimi de aboa wo yes inti abrante mono mi ka se mi kai abrante e bi a okor itri na okwa wosumi hoko pe mwa
1: okay.
0: Okwa yeno aboade e wo ye sese otimi bua no ma de wo hwe ne nsa kan wo de beba no wo de soma ne wo fa na ne wo fa no nso amfa anko nti wo no so de ne onim se wo de ne wo tie sika na ma ne wo fa no de ne wo fa no so aka che se wo de akwa akwa wie bibia
1: na wa anyi beba ko ye number
0: se wo de number se nka se yesi wo ko ana wura fi akeka wo it goes anti me yesa de we ma wa Ube tu ya den wasi mebre wu nemfi. Mebre den wasi mema wu jayin.
1: Bonsa mebad.
0: Po wabri fi. Inti yo, ubu okurana, wabuwa ne wye no. Abuwa diye no se obe tamu nemfi ya tunu kon. Obe tamu ujwa ya tunu kon hono. Oh, roo, tu wede esuma. Mi pa kwa lebi mfansuma no. Na abo frano so se, ah, midi po sumu nemfi mu ana se, midi ujwa nti se ebe kwa koma, aponji nti se ebe kwa koma, okomfuwa simesi ya, na bo suma simesi diye. Ana mi de komo ubi edi de menu ko yeso muja na no no so ni mlanti edi akotra be bi de aye mpusu
1: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ni de no yare ye bo no me yede ne bai kriki kri yantwin ko yantwin mra obi wi obi wi ye na abusiafo ni yesa omo ye na ye no nipa dumie no ye na ye wi ye no nipa dumie no ni wo na chi na che sa boade no ni wo fa na anye de wanfanko ndi hu se idua na enya abrante no na ne wo fa na mfanko a kire yehwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes ndi wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwe die mu ye di ndi opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano wa na ija no ndi wo kwa no wa hwe ba bi a se se wo ko onyankopon de wa shira asase eni mu ajapade so de amani pa se yenni asase so nipa inti ajapade bi a obefa no asase so no eye wa odia nemu mu se wo se obesan obo ade no akọ abọde ho akọpem wa sisu aso wo ho wati ase wo se obesan
1: ode ade no koma na de ya
0: onu ni
1: asem
0: onu
1: ni asem
0: anu kwasem ni obi wo ho a ukọje no tumi bi wo akọje ne ho mu wa wonya akọje ho mu wa mna wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no no ne bedie nenzo so onya yema wuwia da bia ese wo ya na mamrema no yes sa afibia ese wo ye
1: kosisobe
0: wo enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia wo dan e bia koko e kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no ono so so de ye koye ho ade man wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoye no wo tontoma into okoje tumi ya ebuwa no ma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egusu ho ye to
1: so ntoma ba kuya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoje ade no de abesifie no oyesa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni sa
1: Apamnase
0: apamnase no mkoka chile sofu bi ti sofu ni ba ye na bobo wa saani ya manano no uchwe jatu muna oshie no susu se washie abosumo no yariye ebo uimu etim eso uimu etim edan uwe nipo nti mintrem di omu di ahi hai njina nipo nti mintrem ti omu ba ya yeye wifi muno na chile se saadi uwe na koso nti fia maame no dey sai japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem ahan fo nyina akora timi trem na ne ma etumi atena bi mu nti omukwoshe no no e ka o masa abo na chire no ka maame ne ti ase ena nka ono angasa isa mfifiri apedi ubedi na nka wan si dan po na no han dan a nka na chi beye fe asene de oye ye beye iskeni a uwu ye no de na chi aye no mere papa mo ante modi ya me kire wo niam bia ne so na ha ya fidie ya fidie so ya modi ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wo kọ wutu nan ya hwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm a de wan hwe adu nsa mienu bedidi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọje bi se obo nsa ma wade ba ko a wogye wo nkron tie ne ye obo nsa ma wade wana wogye wo nan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ni tumi di ahye nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ne ma papa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ne kwan na so befa kwati kwan akope mu wa obeshi shemra dia ma mi wa no obade no ankasa e de japade ne ma wono mrabia ni ho ntisisi abrante mono ye wadwen se obekota kwa presia uni very ne boase akutu sikakoko a uni obi aka waho odin ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye uni nyankopon ni apambia se utimi tu godo e wo boase nyina ne nko a ye odia uni nyankopon ni asem na nzu se okobo nsamo wa na bosumo ho na tumi bi ho se boa me na mi nkotu agudia a oni na konya apam nti obaji semrade ama ati ase
1: ati ase
0: di ntia wo nyankopon tan se wo besom abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese osom abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase tu na wo ne so tumi tina wo yen wabo a wo ho kwanse okunu abo ani ho kwanse okumu nipa abo bi tina sori na se okunkumu nipa na odi nsamone a wo ho kwanse okumu no
1: okay okay all right dog it we di of a peter mwa so ti we di live
0: very good
1: right wa japan so awa dey morning wa chi ayo no obu sam se na me taxi no akusi se as a professional teacher wa dani taxi driver e gana ya simu
0: you see how the everman no wa to be abro
1: sana aye
0: everman to be abro ana ana obeko wa ana on to be mra
1: ele ana phone predator me do mini kan see se ho hansa
0: ah na em fe bi kakra man no na on to be mra o
1: as
0: everman
1: nti sana so what you team
0: ah nti se catch ya man nti se you pose o
1: ah ba bi da yesi ade ade na na ye dine ay ay dine pa nti no we dia ja mpeni se o passe ma catch nyamia
0: wa catch rem from
1: catch rem from nti ofa why bi bi kakra ma ye mi saw de mi saw de rade mo aso be sa
0: ampa
1: na nya ye kan bi a oh
0: na yo de
1: di hu kakra kusi se every father ba
0: ampa
1: yo
0: aha ye asempa 94.7
1: dog obi se mi musa se na tumi no timi bua ye ade ye di a eni na se o de se tumi na ante e be bua no
0: tumi no bibia enye nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent
1: okay
0: entra hoda a change nsa so no ntimi ifi se due nyina na epo bam
1: okay
0: emra woni tumi bi e ya pam no ehyehye bi wo mfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo ebedu animu no ntimi ye akwete se utwa nsu se wo nante nsu mu na wo hyase se wo utwa nsu no a ahode a wo di hye ase se wo di utwa nsu no ya na wo soro pa na uko no so no eye monchi monka said ye wonam asase so a eye bipo fro ne esane no sana nsu mu nante so te enti ebedu ba bi no na nam na nkokom
1: okay
0: ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omene mu ebedu ba bi no na amene okura enti se wonim adware a enti mra wusi mu ne de ba bi e be mene wono wonim
1: correct
0: tie ni ye pa se wo pese wutu anam obi a tie kasa na me ka no obanyansa fo yebuni bene ye yendei
1: nka
0: na sem ensuo no da ho no ba bi e be mene wono wonim enti ukọ o asemasi akọ wa ba na wonim kwan a said the unima jare
1: Asempa FM
0: kwa ya ofasu jare wansu munu bia unimu sa suwa hun haa kuko nini kira hanko
1: ena
0: ubriku wansu kira hanko ee bia uko yano ya mao kwenye bise u ebo anajudu miyunu bia sorene ya mamribi
1: okay
0: unsu uda wada hati kwa si mwensa kwa yana du miyunu bia o sorene na mamre
1: ay
0: ba uko jia wansu weni yode ude wada inti unu du miyunu bia anu enano aya denu na ese osori kwa ye unyankamade ye wososo duha na hati nyane we nyane
1: easy o
0: so hun enti on wose asuna kokoni ni kra na sobre ko kra
1: pe ye di ri ye beti wa fa pa so a
0: sanati enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wanfa kwampa so no ote se kokohwede a wakobutu nkosu anya ono ne to ye so obebudi na mu agya na chiro no be den no be kwasea
1: ba wo do bi mu timi ka se o me die mene sa ebi a white angels and other foreign angels ni bine nam omo bo ami bibia e kama omo bo mo ban ni sa ni ma no ti onze ne ti e no mo de kwa kwa omo hu
0: ebi se obi da da wo kasa a kire wo ami se sunsun mu asem no ye kanu ni ema hu no
1: na kure
0: sunsun mu sem ye kanu ni ema hu wo hu no bi da na wo pe bia hwe de wo hu bi pen si echi en si se o be si sha ma no ntimi ni so wo no ye sunsun wo ye ni pedua wo bre
1: okay.
0: Oda and nafau ebere kujao enti wu no nhihyebe na aso betu ene komedi wo de ye beka bi aso beye e ka ti osa na judom dumie no me na de whole day me na kura beka so betimi na wo ye to aso na ansa na be hu se eh se na ho hie wo
1: so a lo next na o mo so mu bisa dia e betwe wo na se beje o kra no
0: ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musuo
1: e di ho bo nsam
0: kwantia ye musuo
1: ye be kwen basre
0: pete masa ase so e na ho kwa sanity yem fa ne se
2: sempa fm
0: e free ha e ko ufi be bia wote e wa adabraka e ka kire wo se nante ne kwa wo be che kwam kakra
1: okre
0: enzu bi se obedu
1: okre
0: ana obi so se obe fro hyen be to petrol egum
1: okre
0: obi be fa dropping obe tu akakra wo
1: okre
0: ti se wo ye wa dwen se wo mi de mi nante na me nso me nto petrol ni mo bi a me fa se wi akwan ya na se
1: di ayele dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa esunsun so azo be wo ho e bi a do bi aka kire se ofuro di atintin ne huri ne kwesi ya e bi huri ya na homa no na wasom na edi wakwesi tiran koye ya na homa na kote so ati ase enti ne na nanu se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bi e ni wa obeye biribi ama wa e ho nhyehyeye ni ho
1: na de na no nipa timi sum sa tumi no edi no kure de ma no na e ba nya me sum de a ase nipa ya kwadwro
0: de e de nya se de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no bo osoro ne asase no o se ubesam fifire ansa na wadidi o se ye adwuma enti won se ye oga na hay enu anom e wa ma no ne no ye de bia na nke nya ya nko ma ma ne ye ofie
1: no kure
0: na no kwasam ne se omo ewa brochire no se unko obi da wadwen ye ose brochire sika gu ho na omo sesa omo na wo
1: omo na semo
0: memfa bra peter yan fato ho
1: ona
0: si si ya me no kase ya e ya no pai sabri abono ndui oke kabo mu a na che se e ya no pa nonso
1: nonso
0: nti sabri no o wa adwuma mu
1: okay
0: I was sorry the bed no nine na wa ye ne niam na wasi kwa so na ho anopa no nine sorry no ohwe awoi
2: asempa fm
0: enya asem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to na kwa mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketwa kura wono suwom
1: so onto laptop ma wa ma wa dwan lai
0: do dwan lai bi a wo sorry kura wo wada o kire o sma o se kwa ye adwuma ketwa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ne bag kura na kura no na ofasi eja no kwan a o jini bibi
1: o jini ska
0: nso sorry a to webre me ye webre me nti onyakodu ho no na expenses a ye bebre do ma wo hwe o ma ye bebre nso so u susu se da bre wo abro kire nko ade
1: ayi yama no
0: ayi yama no nso so ho omunda ti yen nso ye pe se ye fa kwantia na ye nya ye ho kwantia bi na ye nya ye ho nti anhwe ya na wakobokro no ana anhwe ya na wakoji wo wobosi ye ka wo wobosi aje ze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ha kwa ma de no ne aho kire wo na mu nti no kwa na oka je se fa de we me ye se ya ma ho e bia na awotwe bia atwa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obi timi nya nso utribe ye utranko ye ye na ewo bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a ye sitwa no kra fe ukreskan so na onya bi nto bi a osi wo fa nantwie kokko ye ade we na bi a bosome bi a so enti bi a bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokko no kina onya bi nto
1: wan sama pedi onya fe wo
0: aha mekai
1: ise bi timi ni kwa kwa ho so oh me do we not
0: yes wa me e bi no obeka ni sa kire onu se uko social media so na amamfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niam omwo ni oma ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyi nyina
1: ese ese nyina
0: ene ye sika kokko obi wa de oka nyina kwa nyi no
2: bre
0: so obeka ma wakoma ate ama aka se enti krofo ho to omo se yi nso sani pa nkura na bia ye de ne mane to te no nso obi gina ho ji amade de oka ne nyi nyina na ye no kure wo ma uko social media nso na kwa hwe de nkrofo oka ti da bia meta aka se ye hwe obi che kokko mfa de mpa ye ti obi wo ha oba be dwa na numu ate wakoma ono anka sa na oji ha na oda oni kapre Oni hwe obi twa nanu mo oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures
1: ko jira obi pressure ma boys
0: obi top pressure ma osisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mse wo asemasi anya no
1: ho wala o dada no
0: o dada ne kra so enzo so mranti anu ehwe tv na se omko social media no so no wo yi samfoni ni di kire mo a woni mse ye ye de akachi anoma baako owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo nwuram tie ne ye pa abrante mu no anoma baako owo nsem no ne so onfa so se anoma pem a ewo nwuram kra nti wo kwaje tumi se tumi ne mu awo onyankopon amayen ejapade ani biribia na ose munni asaso so nepa nepa no bisa nyankopon se wen ose mo hwehwe na mo behu no nti wo hwehwe gold obi hu hwehwe diamond na obi hu bauxite obi hu
1: kra
0: and now tra
1: so bre
0: nti wose de ohwehwe ne yedan
1: ehu
0: de obom no yedan
1: obi no
0: na se da ho anko beka chwe se hwehwe nti business crampo no ebi kire ye kire ebi ambese mi di dwa e de ehu dwe die na metime di bi ami kresi dwe tre bi dwe tre we ye de na metime di aton okay sa ne man menya no we he bo no song ehe fo na menton mo meton kwa ye kire nti se wanya adaji ansua sa ne ma we nyina na wan shase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai nti mezuma ko bi no makwa wa bank no makwa je bosia makwa fa ne ma wo ne ma no be gudae ma ma bank bosia na wiwo wan we ya so fa na mpim du a wan we abeto no mpim ye nsa de akwete ukaso bi ati ase
1: ati ase pa ro nti ai se won se obi a obi ton ne car se ye wa car dealer
0: mo
1: car si bi si won ma ye nto na anya mi adomo obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa so no yae no be be kwaje sa kwanchire no ya fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade ori na wi ana so se wo bo na mo ton ne kwa de wo che na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo ha wo kwa oni no wa ya pam wi nti bi bia bi e sa wo ye
1: ti de bia dwendwen kwa
0: sanity on sehun na mfo mu nipa mpo no obi wo ha mfa nse wado afu wado abrofu na wafa no e nkuja me na me nkodo ma brom na watu anika na watu anika wodi ne ko ya be mpre nan no abro ni ba otira nko ye obi twa abro na ton hunam fa mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de hunam fa mu ye woni pa kromfo ye woni pa nebrefo sunsum nso ye wo sunsum na nebre ade a so wo ya ade ma wi a onye mu ma o ma wa na oje wo ho nan nti ade ne baba ye onene apam ti se de ufa obi ba de unne kodo wa buru hu sa buru ne ba ono ti e de obi koko twa ton no be ko na buru no obi atwa oba hwehwe mu na ye de oba de ni na ko to no ogira mu no otwa ma obi a da bi ya one do ho nti de o to no nim se buru ne ye ne de a sa na sunsum nso atia nti oboa wa na fe wona ne wa apam nti obetimi adi wa japade obi bi ye wa hu ne ma nyina mu nti obetimi de wa ye de ope
1: na no ban sa wetin nwana nkoto asofo bia
0: tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro nyankopon tumi so na asofo no so aya na ye ka se edwane akoto na asofo na asofo wo mo ye hu om sa asofo asofo no na onkura nyankopon tumi o bebre kura ahonhom bone enti ye wo ahonhom bone asofo wo ho
1: okay
0: wo mo nya asofo wo mo ye mpataku ena omo di enwan nwoma edrom ho
1: okay
0: enti ofa bible nya obi okura bible bia na kan nyankopon asem bible no de nyankopon asem na wum na nzo so ono amu na okura bible no no onye asem no kura ho kan ni ti ne de ne se obemen kwa obefa so adadaw sanfo no ne do so wo asase so bible omo okura bible no omo ebe dadaw no ana se de wo ka kire wo no onye so ono no wo kire na wo ba bi obekọ but wo wo kire obeka so ono bebo mpa ya ma
1: edin o
0: yes ono no a o kire o kwan kire no so ono no wo kire no wo ba bi okọ
1: ono wo ba bi okọ se ono so say different hu say different na say
0: different hu say different na say obi wo ha o kasa te say dey make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo wo bi aso be dwa nanu mu anwo say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no wo boa safo no ne dosu
1: okay you know my ancient say almost wa almost sum abodi e no
0: no
1: eh we say on coffee we almost sum universe no to ka say be o sum nua and say ho ho no almost so dia na obi wo we ka say me su nya me then so abodi e ne si say no me di so
0: no
1: natural or me di so na bon say sari pa no wedi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de she na fo na kwati chapon koso
0: de wo se wo sum nyame na wo bre wo adwe na se wo sum nyame ba nyame so no kwa kwa ntia se mbo na sum nyame
1: asum nyame
0: e kwan ya ye friend se nyame sum no nipa bebre ntia se adwe na ye ye se udware na wo shata de fita na kwotena so ndem a wo sum nyame de ade na wo ye a kire se wo sum nyame
1: sum nyame
0: wo ko yankopon zua na wo ko na nyina
1: kure
0: ana ukwatena waso demu na wujiji koreshi edi no uusi uusu mnyame udada ubi aji nisikano na waudi sikano fia ujide no umadimi iti mpunambo kurono ya niema basa basa na usumasi win sambo numu wini ade yedi ya wawakono wakuma ehwienu na uusu se wajitu si utake si inti no uusu mnyame ubebre waha udi nibe jina wanu wabe kachira useminu ya meka njina ano nyesa ana mitie yes
1: nti de da no kofia mba onche so mo pe 2 million actually
0: mo omo ba omo
1: se mo akra
0: ah young guys ya me de se obi pe nti o se ade a me ye se me fa phone me no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me dibusa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no motie onyankopon ma wadom akyede a obi die enyum to obi die ye kwa adwuma obi die ye dwadie nti se nyankopon frɛ wo na se wo bɛ frɛ wo ho a enye ye meka saa kyerɛ no onim se omukɔ ye no omusa bae meka kyerɛ wo se baako no tietia no nyankopon adom wo ne so obɛ ye nyame adwuma tintin no kɔ ya esa bae wakɔ kyinɛ kɔgye nani so wakɔ gye tumi bi ama ehurehura no ama ona mane ho bon bi tintin no ne dan mu ama osa ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wono de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no kasai me kire ona sori
1: na e de na ebe ni patrim se obeye tumi da ashi ame edu edie no nyam
0: onim se nyame sompa ya ho nyade enti no wode beye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so ho meme wa hanu me sayare me tin haban nubra ene no hini na me sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no a me sa no enya me ma ho den ena me me kirawo e ma wo ahaban we na me de yesa de we na me kirawo wa kresi na akofa the same thing na ye adwuma eya me de so for die de wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebre onwa de ankofo I wo how to me babu akura me de mano jikoma asumesi for we ye ne say osi ah dog nipa no ne ho ato no waye say oh wa sorry waye say see yes no na kire say adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e dey e wo obi wo betena fidie so say ya en haban ne niam obodi bi ani wa hunu bi da onima de krokora obi kasa say ya no opike mu nsem no no no so de abekasa obebubu nua bi din abubu haban bi din usia no na obisa no say o de sheda tie ni ira say ah ya na ubo haban bi din na haban e o haidi ahe ne frɛ ne sei no ubebusa no niamma be say 20 ba akokro ntimi nkyira wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyusu bi tu be kono oboni trimu na wa fa nsuo bi na wa hyira a hyira so de aya kwankyere bi de ama wo oboa onim resource we de be ma wo
1: na se no ukra sa ho hu na se no so wa mfa ni de ama wo ma ye bon sane no ntimi ntwa so
0: echo maso da eku omo da epro omo da ese omo fie da ese omo mada ese omo da nti omo timi de ye japade no ma japade no adane amamfo omo timi sisi fie ni adan omewu na omo achi aye tantantan omo wu atofu wo da eku omo ese omo achi omo ma yarefo omo wu yarefo ni ade
1: ti obi we tribe say okay me wa market ma me ton ade ya na dwom ya me ton ade ma ade ye nto me so ade no so me makofa no me nu e bi so de en so the same thing ye nto ti say ni pa no fa o sa wa hawo ni bi mu na so o nante a ana o pigane na na so o ko ba bi a say na o be ka kire no
0: me a me ti hayi me ye say adwuma ne bi ma enkrofo
1: fo okay
0: say bi a me so kan e na me ton ade ya na ye to
1: ye to
0: ene ye ntade ye ho
1: ntade ye ho
0: enipa timi kwaje tumi esusu se wo ye to wade ye sene ne de enti no na wode abehye wo ho
1: okay
0: wode behye wo store anyone na wode bepete wo store anyone a chese nsumu ne tse wato de no
1: okay
0: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wahye dwa hyepe no obekwa kwachia kwohwe bi ato ansan odu wa oh sena phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa yi ti da bi ya no nipa no be san wo ho ansan na eti abasa asunsumu no wa dey wakata odie no so ye ye ho adwuma sort ya se ye woni kwan wo ho nye se obekwa kwaji to me free abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ye asase da bi ya meka se se wo ye dwadini a baabi a wankasa woni padua no dwura wo ho se to me bi nkata emfa nkata ni mu nkata wanim na fe bia ya wo ye adwuma no so ye mekata wo dwadie no so ni uja wo ho a to me bi ti kata so se de wo si dan ya na se store a obi ti me de store be si wanim no sunsun wo ye ti me si wo store nanim a wo adwun ye wo se ho na mfam wo bie so na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi ti ma ye a obi ti me mfasa ade no emeye ena nye se no no wo ye da kura no awi ewo mu a na wa ye se de me wo na ma adwura me ho se wo dwura wo ho e bi a fi we ma adwura me ho na je se me nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu a adwura wo ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se wo ye wasi fi na owemfo wo fi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi ama ya enti wo be yi script man afi fi wa na no esan se nipa bone wo ho enti won se chiro se mo se mo mpae da mo mre ho na se nyae pae boda enti se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a
2: enyae da
0: wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da ube yesa kwesi se ube frasa asesu na wo so di ja uma enti se akresi wo tuwe min kanjo se jan pae boda
2: okay
0: adi bia wo bo ho mpae no enyae da ube da abompae ube didi nsuo bi ba bia wo ko bia abompae san se wo tu na ya ba bia sie no wonim ena ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa ba ena ahonhom no ye papa ne bone di se wo ko ba bia wo ko no ko hia papa ana se wo ko hia bone no so ho o se nante han mu na ye pe enti wo ko nante ahonhom ne abosom ne se atumedie no so a na kye se te se wo nam sumu e se wo nante han mu no kre ti nipa bia ansa na ube musa wo nante han mu no de di kan de no kre ye kan no kre a de wudidi ama wo ni de wudidi ama abode oni padua no no kre ni bi ni se nyankopon se ube san bi fransa na wadidi tu be ye adwuma adwuma no so so ye ye ne biara biara wo se empentem na no wa ni hia
2: kre
0: nkra ha ye wo yi okodwom a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ha obesore yakodu ni dwamu na obi kwako bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi market a nonkro anopa no na ono ko be se na dwudu mienu ko yi ne niam a nonkro no ne niam asam wo kofi afa na wo bie wo store wani abre aha sorti asie sabre ya me ne wo kasai ene ya wada chine fie na na dwobe se non du sabri no du ba ko sabri no na ade be chi saturday no na sabri ne nkrofo tjum nso na obi nyan krom hate e kwasi ada na dwo the same thing ade be chi dwada na manfo market so ati ase enti e binu ani abri e ye adwuma na obi da wa tjum mo na se nam sha no e den ya obi nam na se wanfa and da wan no wanfa na mo ansha no a unyi nam bia eti die di kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nkwan so na adbeye adwuma
2: okay
0: obedwura wo ho na wadwura wo adwuma no na wahwe adwuma poten yesese wo ye entena se nka se obi ye ton ton na mekoton obi obi ye ton nam na mezi mekofa bi ebeporo wo de ne beporo meka me ma me ba ko ameye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua firi doma kosua kago kesie na ode aba edu ba bi no kosua no si store no mu a ankrofo betu wono ho no kwasema o se kosua ni timi sumugu te se de obi gina kire ni yesumagu na kosua nyina abobo enye da ko onye mpire no e kakese amene no ama why you wanted am kachira nsama ame tu akoma to yem na se de nsuo tomato che ba no e pensu be sie me mfutraba e se e form ye shia kotre be fosoro nipa na ye saade no na memo ajibi bi edi enne watu mi buo maybe ya utumi kachira obi kwa doctor buo ama wama amina otoku siyana na edi minomba maa usi yes saa juma no ene friend juma papa because obi say obi so sisi so ti ase adenti na de dada no na o ton bibi akoyie na waji store na waji bia kan o ko nanim no nipa de sani ehunu se maame wei oji ye nimonya mo no oji edwa zanete de emfa bibi ne ye nse no na yetimi akoyie saade no kosua otimi ko fo kosua ka ba ko na nyina pro o beji edi me ka me maame ba kon so so me ye adwuma bi ma no ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni dwom ho a na oton bayere o malam market wodi ne bayere ba bayere no te se de yanon so hie aguso enye ba enye dakro nye mpre no ka gonu a wono abeyi agu ho no wo be so bayere no na age wonsem
2: ase
0: yanon na ye die go
1: African powers
0: yes oton beans oton I mean utie me ye modin oton beans beans ni gu wosa na ese na yet to say ayi futru futru na ne ba yere na yet to say de yefie nso hie aguso so ti ase nipa de sani ne timi yesa na obi a otimi ton ne ma fa kago e ba yere ne bidi e ye fere ne sen beans na onni dwa ne nche nti okko fa ba yere no nche asaye nti ko wonu nyesa da kro de ode bebe bia obeto so obi aye yankama de bi go be bi oton ade no na obu ne tra o san ko bai no bi de agana ya bepete ho obu ne tra na oprepra o fi se e bibi keke na ni ba ne ho so no na e ka mene no no no bi dare te no mo ba ye ye hwehwe mu no na che se o mo no mu kodwa na bi na aye ne sa so
1: ni pa ye wicked o
0: ni pa ye wicked wala sne kan e wasi ni pa nti ni pa boni nti ne di edru so ti ase nti u di edru a na wedi no ne kwa so nye se wo be ko kwaje bibi a e chere nsusu azu ono nchichere so ono sina de so ano yes mengo yes sir
3: all right look anafi what the message you buy ache your semen kind man
0: mo
3: so ti what in chef France edemo
0: mo we jene so mo
3: bon koswa na oisira o
0: amen
3: na onso koswa na kind on pai wo
0: amen
3: na mi adumo channel ko befle o
0: me da na sipa papa e modi nti aja yango fon kan ho bebre na me no se enkunim die wo bre yachi
3: pa
0: die kasee ena ena mo kwaso mi se sabri wasati adwuma
3: okay
0: yakopon kan ho bebre
3: amegusu adiwo ye adwuma mpa
0: yes na amegusu ye adwuma se wonante han mu a e han be di wachi wonante sum nso a e sum be di wachi yes sati ye program yi
2: ase enche
0: so amante mo ache
3: o ache
0: o mu a e free nyina ye adanse adanse adanse nko we kire se yakopon ote ase nti adenti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada ndi se okwa ye nada de na kyese nyankopon bia ni ba bia wo tumi anaza wo ye tumi me de ya me nka se nyankopon wo tumi me se wo ye tumi nyankopon wo ye tumi
1: aba wo de ne be ma obi afi nyankopon chi se ba ko petum wo ba bi da ba nya me asafo
0: de e tie ne se ono anka sa na de na ye fe no nyankopon adom no wo hunu bi da ene bi ni ne so
1: ni ni so
0: ena ono ana obi an fre no na ono e fre no enti ye kasa adom bi wo bi so a onim se ne tie inti osusu se yahunya de ya esese odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niam a mafamu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kwa na e ho mframa mfa wo ho a untini nye yes niam a nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu amaade achi Itimi nante form free wasa ratrem fa form sa akosa yube kwa 35 months 35 70 na form why ne nemre ka joga nante sa unka sa nipa ya unka sa wabodam mi nam form o itimi nante kwa yemu sa ne tu da ukon sa ukope di obedi anajo sa na di achi we to the bi ana waban sapan ade achi kura waban sapan di obedi kura no e kom ba ekura se edinsi kurum niamai nipa famu na ode wona nanam oni papa nam na ye kirew nua ye kirew we na de bi tu trim na choro bi tuo kakran enei nipa no se osi obesu adwuma na wo se wo kire no kora ne no opese osan wo ho
2: asempa
0: ese ne na onya ne ho da krope enya enya bete so ti ase adwuma ye ye ya yare sa no enye se u adom no nyankopon fa no mo na se u ni tema u ntimi o Vise hwe obi a wo yare na waba wo nchen. Nipa no obi wo kura wo nikapre. Eh? Wo nikapre. Enti na obi a wo yare o obibi, o obibi kura wo kofa na wo hen. Ansa na obeba wo nchen so wa chie ma ne bibi afri ni sa. Ti sa adom ne ni wo so a wo ma ne hwe, wo ma ne dro. Wo be jame so onko.
3: Bo wono mo a.
0: Ba pam no. So si ase. Eso so Dr. Bo ama mehwe. Ama nipa na so ewu okura western ni wie kura me da so onka bi enso so adom no nyankopon de ama ontie mfa ho nye ho kura na wo hwe so ho
3: e pa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi so a onye papa da
3: te isu kan wa so oni de woni pam ontie na sua fompo amfa no antro mo so
0: yes
3: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye me no
3: pa nipa nye
0: enso so wo se maye mre papa ye ho
3: nipa nye nipa nye
0: sanity
3: Fanya. Okay. T F A.
0: A prank at 0243-510062.
3: Okay, today we wait to me busa say. Same kwa jamu wa na se mire fi so e. Ana wa wa kwa ne rent me fi da.
0: Ure bet me fi. So we nipa. O kwa ba bi bosom ho kwa jamu wa. Na bi a wo de ka. O me ba bitua. Wo bet me maka se ure fi, but bosom so de. Omo re mfi se odi ka ho eno ne enfonso kese a etai ba omo etu sa anamo no so te nti utu anamo a ko ba bi papa
3: si na gazo no omo no bi mu susu se omo ya sofo nko ne beti mabo
0: nyano kresa nti na me ka se omo a ye ka sofo a hwan no ne sofo se de okuta bible a wa bo ne credit card ne efre ne sofo at do do ono no ono enim se onye sofo ba uko bible school and jesa wo ye sofo
3: nokre no re nyame frɛ wo wana opɛ dwuma
0: ye yes se wa uko bible school ne nipa kɔ kyerɛ kyerɛ wa ye wo bi wo ha bible school nokro nko obi da ɔfa ne bible wo tumi kenkan ti ase nyankopɔn e ma na di ye wo ho obi wo ha asɛmpaka wo adoma kyɛde nyame de na adoma kyɛde no tumi ma baako mienu miensa sɛ de ɔno nyankopɔn pɛ enti nya de nipa a kyerɛ kyerɛ wo menka sɛ bible school nye wo but obi wo ha wo ni adom bia enti ye ne fɛ na bia adwuma onye adwuma nye na ohun se asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ bible school ni bi na opese odi azan ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na adan kwa na adan kwa obewie no na wo fa nkrofo yire na wo ye azan de ye bukata onye duye fo nso behwe no na wo ye duro e de gi nkrofo de azan ne de niam bi gu nipa hwenim a epra wo mu di wo mu dem so ti ase enti safo no hwe niamma bi enti wutu anamo a na wahwe ba bi a wukọ
3: na obede no ahun hunhun ni mu ihun mu ahun se ni pa ya mekọ ni chin
0: o se
3: su ni gita no
0: duana ba na be hu dua kro
3: okay
0: duana ba o se ni pa bebere di midi beba abeka se oyesei se won soma awom enti duana ba na be mu ahun dua kro se obi kasa brante mu no wo sua tro nsam yi na woni mu nsam no so obi kasa na de oka no ye no kra enye obi na beka a kire me nye kramoni enso obi kasa no ye kramoni papa minim me nye kramoni o enso obi kasa na ne nkyere kire no ye kramokan nkyere kire a me hu obi ye budis na wo kire kire na wo kire kire na ne nkyere kire no ye budis nkyere kire kan ye minim obi ye Hindu na wo kyerɛkyerɛ na ne kyerɛkyerɛ ne ye Hindu kyerɛkyerɛ kan ye minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na wo ɔkasa na onse mere bi mekyerɛ wo sɛ mekyerɛ wo nipa bi sɛ wei nipa wo ɔkasa yade ye frɛ ne bosom wo hunu bi da onim ade krɔ
3: dukrɛ okay
0: yes akyerɛ no ametɔ mo na so mo ahu bi bia
3: ta
0: yes mekyerɛ wo sɛ nipa wo ɔkasa wei ade ye frɛ ne bosom wo hunu bi da onim ade krɔ
3: tina ote ho no na dine
0: wo nte bibia ho de e okuta no wo di hure da da nipa no nye bosom nye bibia wo de ye e friend saying ahoni ahodo na wo de sisi wo e no wafa bodu ya kuta na wo kasa na no ate na wo ya mo ahu se wa be de wo ka nyina wo boa
3: eh dio ni na kakre be di nti
0: kakre obedi nti na obi ka kire wo se wo ye sikaduro
3: na ya fun ya hia
0: ti obi se wo ye sikaduro na wo ye no wasi signboard I didn't think I saw this signboard. So who are Ghana? Now to me, yes, you can draw. Who here signboard?
3: Baby, make us make my cassette. Who may hear me?
1: Maybe once wait my castle here.
0: Ah, Abrantemono. Yet again, ha. Yeah, now present it to me call my for also called Jessica. Now, who to me, Jessica? Sorry, I say.
1: That's your bad.
0: It is a who to me, Jessica, the teacher man, nipa.
1: Ah,
0: Abrantemono, I would have cooked over home.
1: David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David,
0: Ah, se utu atro edu chile nipa emunum nipa beji edi utu antro dua emunum nipa beji edi ansa no mbe unse emunum na omoji di yeno ee mwa wa mwono na wa itu awo mwoda dada
1: ok etido brebeno obia wako jemu wano baby wako yeno nebia esusu sansu wabana blabu
0: no kwa se mune
1: se omo fre fre
0: mamo mfre yepongwa na mwa fre Se fane se o yare na wakwa yare sabia Ese se unya o yare no so adro na wo no mo sunsun saso se adro ame no mi emwe ni wanu madro a afi mfiemie no mfiemie nsa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebeyi na gusa se dabeng so ti ase enti onyankopon wo de mere ni na ene ye na de udue bure fifi Enti adibia wo ye bia no